0: Hvala vam što računate na nas, kak se veli, i u dobru i u zlu. Javili ste nam da je pukla cijev u ulici Brešćenskog kod Vojnovićeve i da je to onak nastao jedan fini neželjeni gejzir. Zna vodovod što se događa, već ste javili njima, hvala što ste javili i nama, i mi smo javili i pitali kada će to biti sanirano, budući da je dosta vode na kolniku, no ono što se tiče stanara je da trenutno nemaju vode dok ne saniraju to puknuće i stigla je cisterna, tako da evo barem voda je dostupna, no ne onako komotno kak smo navikli.
1: Oh yeah.